Sit njen norser unti cajne, pari ere gosi rilinet. Cezi hede norser unti cajn, hajgagan radio jami, jeresun uterort jeganagi, kësan megerort haortuma, jergu jam sharunak, miasin jezrafagelu maisa. Ishe cëneng, vor aisor jeresun meg mais, jergu azar kësan vecne.